Italo Disco u Diskoteci Plus na 202. James D, maločas senjor. A pred nama je Limero u Šangaju.